Ututu Rosa Uchela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Ngwasunyere Clinton ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyere lanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

amaghị m onwele onye na-akpọla gị ụgwọ, amaghị m onwele onye na-akpọla gị ụgwọ ruo n'ọnọdụ ihe metụtara gị na ya anaghị adaba. Mgbe ụfọdụ ị nọ na-anwụ ike gị na-aga n'ihu si mba, onye a ga-ahụrịrị m n'anya. Ị ma na anaghị amagide mmadụ amagide ịhụ mmadụ ibe ya n'anya? Ịhụnanya na-abụ ihe na-esite n'obi. Ọ bụrụgodị na gị amagide mmadụ si ngwa hụ m n'anya, hụ m n'anya, ele m anyị na-azụtara onye ahụ onyinye, ị na-ewetara ya ihe ọbụla si m ewetara, ịlọtawa gị zụta isi ewu, zụta shawa ma zụta ụmụnne ya. Ama m na ebe nwunye m nọ gbuo ọra siala ọnụ. Ọ dị mma, ya bụ na ihe ndị dị otu ahụ ị nọ na-eme ka e were hụ gị n'anya. Ọ bụghị ya ga-abụ ihe a ga-eji hụ gị n'anya, n'ihi na mgbe n'ịzụta gị ihe ndị a, mkpọmasị ga-abatakwa. Ị na-awọta, ga-abụ ole m anyị metụ, a sị gị ihe ị nakwa azụta, ị nakwa azụta ya. N'ihi ya, a na-apagharịrị gị ihu, n'ihi na ị kwụsịla ihe ọma ahụ ị na-arịa eme mbụ. Ịhụnanya nke na-enweghị onyinye dị n'ime ya bụ ịhụnanya kachasị ịhụnanya. Onyinye dịkwara n'ime ya, nsogbu adịghị, gị bukwara ya gawa. Ma onyinye adịghị n'ime ya, nsogbu adịghị, gị bukwara ya gawa. O nwere ndị hụrụ mmadụ n'anya taa maka na onye ahụ ji ego. O nwere ndị hụrụ mmadụ n'anya taa maka na o nwere ụgbọala. Ele m anya, ị mara na otu ị ga-eji keta oke mgbe ọbụla ị gawara ọrụ, o nwere ike bupu gị ka ị gaa ọrụ, hapụ ịkwụ ego keke. Ọ wụ ebe ị sitere hụ onye ahụ n'anya. Mana dịka ị na-ahụ mmadụ ibe gị n'anya, kedu ụzọ isi na-ahụ mmadụ n'anya? Ị na-ahụ mmadụ n'anya n'ọnọdụ chai, onye a na-enyekwanụ m nke a, ọ na-enyekwanụ m nke ọzọ. Mgbe ihe a na-adịghị, ị ga-ahụkwa onye ahụ n'anya. Ka ịhụnanya gị ọ ga-ala? Ịhụnanya gị ọ bụ n'ihi na onye ahụ ji ego? Ma ọkwa na o nwere obere ihe o ji too mee ya achọpụtụrụ gị nwa rịarịa, gị tie onye isi. Mgbe na onweghị nke ọ na-achọpụrụ gị, ị ga-eti onye isi. Eziokwu, ị ga-aka nọkwa n'akụkụ onye ahụ nọrọ sị na ị hụrụ ya n'anya. Mgbe onye ahụ dabara n'apịtị na-enweghị onye ga-ekulite ya, ị ga-anọ n'akụkụ isi na ị hụrụ onye ahụ n'anya. Ịhụnanya anakwanụ gị akpa oke. Ịhụnanya anaghị abụ site na ihe a hụrụ dịka akụ, ụba na ihe ndị ọzọ. Dede anyị ndị apọsụ, ọ sị, mere gịnị bụ ogwu? Amaghị m ụfọdụ ihe ndị nke na-ahụta ugbu a. Ele m anya, o nwere onye nọ na-achọ ka ịhụnanya, ọ chọghị gị ị na-emekwa ya, dịkwa ka na-eme. Anyị na-abịa, ndị ewo dobiri nka ugbu a.

0: Oge eruola mgbe anyị ji eleba anya n'ọtụtụ ihe ndị anyị hụtara n'akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa taa. Taa bụ n'ụbọchị Tuzdee, dịka anyị mere ka mata na mbụ, na otu onye mụtara nwa ya agụọ ya eburu n'obi. Anyị ekele gị maka isonyere anyị n'ebe ọbụla i sitere ugbu a na-esonyere. Ị nọ na Naịjirịa mba ofesi, ya gaziere gị enola. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ọ bụghị naanị m nọ na mgbe ụtụtụ a, mụ na ezi oyi gị
1: Chidimma mere gịnị?
0: Ndewo, ya gaziere gị Chidimma mere gịnị? Ọ dị mma, anyị nwere akwụkwọ akụkọ Vanguard, anyị nwere Punch, anyị nwere Daily Trust, nwekwa Standard Times, anyị nwekwara Daily Independent, nwekwa akwụkwọ akụkọ dị iche iche bụ ndị nke dị anyị n'aka. Anyị vubata taa na ya bụ ime ụlọ ọrụ. Anyị ga-ewekwara nụ ndị nke ga-ekwe anyị ka anyị were, ka anyị hakwara n'ị na-ebe anyị na-aga ihe a eziokwu. Akpịrị akpọ anyị nkụ, anyị gụkọta akpịrị kpọọ anyị nkụ, anyị aga ṅụọ mmiri. Ndị ka anyị mmadụ aga naghị anwụịra ọrịa Mọnde, ọrịa dị Mọnde aga na-enwere ya mba. N'egbughị oge, aga m ewere akwụkwọ akụkọ m ji n'aka na mgbe ụtụtụ a. Na mbụ, eji m akwụkwọ akụkọ The Nation, ya bụ Naịjirịa n'uju ya. Ya wee be Naịjirịa nọ na-ekwu otu o siri dị n'uju ya. The Nation anyị na-ahụ ugbu a. Maka Peter Obi, kwankwaso ndị hapụrụ pati ADC wee gbaba pati NDC. Ọ bụ n'ihi okwu isi ọnya nke ya bụ ụlọikpe, dịka nọ na-evu evuvo gbasara onyinye ndị nke a sị na a na-enye ndị ọkaikpe. Nke a ka Yaro nọ na-ekwu, dede anyị Yaro, ọ yaruola ya n'ụkpụrụ ehi. Nke a ka ọ na-ekwupụta site na ozi o wepụtara ugbu a.

Ọ dị mma, ndị a bụ ozi ndị nke rutere m aka n'akwụkwọ akụkọ The Nation na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Chidimma Peace mere. Gịnị ka ọ kwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma? Ndewo, hapụ ya na Rose 101.9 Aba.

0: gọọmenti etiti anọọla ugbu a na-ekwupụta ike ajụ n'ume nke ha na-ekesi ike gbasara ọnọdụ nchekwa site na usoro mweghachi agụmakwụkwọ na atụmatụ ịhụ na ụlọ ọrụ nakwa ụlọ nkụzi ihe nke ndị uwe ojii ga-abụ nke a ga-ahazi nke ọma bụ ebe a ga na-esite na-anabata ọtụtụ ndị ga-abata na ya bụ ụlọ agụmakwụkwọ nke ndị uwe ojii n'obodo Naịjirịa. Minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Maruf Tunji Alausa bụ ya wepụtara nke a n'ụbọchị Mọnde, bụ ebe ha nọrọ nwee nnọkọ ha na ndị isi okpokpo ndị ọzọ. Ahụtara onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii bụ Olatunji Rewan Disu nakwa onye bụrụ onye IGP n'oge gara aga bụ Kayode Egbetokun, gụnyere ndị apataukwu ndị ọzọ bụ ndị bịachara na ya bụ nnọkọ. Ọ gara n'iru ikwupụta na ụlọ akwụkwọ nke ndị uwe ojii a ehiwere ugbu a na steeti Ogun abụrụla nke onye isi ala Bola Tinubu kwadoro ma nye ntụziaka ka ọ dịwa otu ahụ e siri kwuo ya, bụkwa n'otu n'ime ụzọ a ga-eji kuzie ọtụtụ ihe ndị nke kwesịrị ịmụta na iji buo agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Ya bụ ụlọ akwụkwọ a ga na-arụ ọrụ na mgbakọ aka ọnụ ha na ụlọ akwụkwọ nke dị na Kano, nke bụ na ha ga na-atọkọ dịka nnu na mmanụ. Ala Hausa kwupụtara na nke a ga-abụ ihe ga-amalitenu ozugbo ozugbo n'ọrụ dịgasị iche iche, mana ụlọ akwụkwọ ọhụrụ a bụ nke a na-ehiwa n'afọ a nakwa ndị nke a na-ehiwela ehiwa bụ ebe a ga na-anọ na-anabata ndị uwe ojii ga na-abata maka agụmakwụkwọ.
1: Onye omeiwu nke ogwukwu ya bụ Opeyemi Remedele n'ugbu a na-ekwuo na ọ dị mma na ọ bụrụ na ndị ala anya họpụta onye ga-abụ onye ga-anọchite anya, mana na-atụkwa aka na mkpa ọ dị naba na otu ọ bụla siri hazie ihe a na ọ ga-adị mma ka ewere okporo kwesịrị ekwesị mee ihe ma hụ na a ga-eme ntuli aka elu. Nke mbụ, ọ bụ onye kwuru okwu a n'oge ha nọrọ na-ekwutu kpọtatara otu siri ntuli aka elu, bụkwa nke ọ nọrọ na-agwanịta akụkọ okwu na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ na a ga-eme ihe otu ga-adị mma. Dịka bịara na-enwe olu iri elu gbasara okwu a maka ndị ahọpụtara na ọ ga-adị mma ka ha zụọ ọkwa na-abụghị ndị a ga-eme ntuli aka elu. Nke mbụ, Pamidele kwuru na agaghị enye ohere maka ụdịrị agwa ahụ. Ọ gara n'ihe kọwao na asịkwarị na ahọpụta mmadụ ma jiri ọṅụ mee otu a ma họpụta onye dị otasị na onye a ga-abụ onye ga-azụ ọkwa nke a maọbụ nke ọzọ, na onye ahụ agaghị ebu onye a ga-ahọpụta ka e nwee ike mee ebe ntuli aka elu. Nke mbụ, na enweghị ike ịhapụ ụkpụrụ otu esi eme ihe ma mebe ya n'ụzọ na-adịghị mma na a ga-esoro ụkpụrụ eji eme ihe bụ n'ime ntuli aka elu. Nke mbụ, nke a na-akpọ ọnụkwu bekee primary.

0: ọrụ ahụike ngalaba nke steeti Niger eyiekwala egwu ugbu a, na-akọwa na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na gọọmenti nke steeti Niger enyeghị aka ka a tọhapụ otu onye n'ime otu ọrụ ahụike bụ onye atọrọla atọrọ site n'aka ndị otu na-eyi ndụ egwu. Ya bụ ndị ọrụ ahụike a sitere na steeti Niger n'aka otu na-ahụ maka nlekọta dịka ndị na-ahụ maka eze na ihe ndị ọzọ nyere gọọmenti steeti Niger awa 72 na-akọwa na awa 72 na ọ bụrụ na ọ kwụrụ ọnụ ma enweghị ihe mere na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ. Ha ji ohere a na-ekwu na ha chọrọ ka a tọhapụrụ ha onye isi ọrụ ojiji ozi nke ndị ọrụ ahụike na-arụ n'ụlọ ọgwụ New Basa General Hospital dị na Burugu LGA bụ Tony Ehagagara, bụ onye atọrọla atọrọ. Nwa amadi a bụ onye ọrụ ahụike kpọrọ Ehagagara ka atọrọla na ụlọ ahụike nke onwe ya bụ nke dị na Wawa dị na Burugu LGA n'abalị 22 nke ọnwa Eprel 2026. N'ozi nke ndị otu ọrụ ahụike wepụtara bụ mgbe ha nọrọ nwee nnọkọ ọdụrụkwụọ ụnyaahụ bụrụ Mọnde site n'aka onye isi oche ha bụ Mustafa Aliyu nakwa onye ode akwụkwọ ha bụ Musa Ahaji Shehu, ha kọwapụtara na ha adọọla aka na ntị ugbu a ka gọọmenti steeti a nụkwa ube nke ha na-ebe maka ya. N'otu aka ahụ, ha kọwara na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na oge ndị a ha nyere akwụrụcha ọnụ na ọ bụrụ na o nweghị ihe gọọmenti mere maka ya bụ ọnọdụ a. Otu a arịọkwala ka e nye ha mkpuchite sitere n'aka ndị ọrụ nchekwa bụ ndị ga na-ekpuchite ndị ọrụ ahụike n'okugo dịgasị elu dị iche iche na ọrụ ahụike, dịka o ji ohere a kọwapụta na ha chọkwara ka ndị ọrụ ahụike bụrụ ndị ga na-enwe ndị nche ga na-eso ha n'azụ, ndị nke aka dị n'ọkwa dị elu site na oge ruo na oge dịka ha na-akpọ oku maka mgbe ọbụla onye dị otu a nọ n'ọrụ iji gbochie ntọrọ. Ya bụ omere mbụ ka ọ ghara ime abụọ.
1: Aka nakwa ụgbọ steeti Kano bụ Aba Yusuf ka a na-ekwu ugbu a na ọ dịla njikere idu n'iyi ọrụ osote onye aka nakwa ụgbọ steeti bụ Murtala Garu taa ka a ga-eme nke a. Ahụtara nke a n'akwụkwọ ozi nke mere ka hụ n'echi gara aga, bụkwa na nke na-enye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye gọvanọ ahụ bụ Ibrahim Adam mapụrụ ọkwa oge a nọrọ na-enwe mmemme. N'ịmapụ ọkwa ahụ, ya bụ ịma bụ nke toro na ọ ga-eme taa bụ Tuzdee bụ abalị 5 n'ime ọnwa 5 2026, bụkwa na ebe a ga-anọrọ ma mee ka mara kpọmkwem na nwa amadi ugbu a ebugharịrị uche ahụ na obi ọchịchị nke steeti Kano. Gọọmenti steeti ahụ ugbu a na-akpọku oku ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị isi okpukpe nakwa ndị bi na nso nso ka ha nwee ike bịakọta ọnụ dịka ọ ga-abụ mmemme a ga-ahụ ama ịnabata nwa amadi bụ Murtala Garu dịka onye osote onye gọvanọ nke steeti Kano taa.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị
1: imela n'ihi na ebe ahụ gbanochapụ akụkọ anyị ndị nke ka foro afọ ugbu a.

0: N'akụkọ azụmahịa, ụlọọrụ NNPCL na ugbu a Brenda na-ekwuo na ha etinyela aka na nkwekọrịta bụkwa nke ha na ụlọọrụ sitere mba China mere iji hụ na a ga-akwado nakwa mmepeghachi nakwa mgbasapụ ụlọọrụ nzipụta mmanụ nke dị na Warri nakwa Port Harcourt iji hụ na ha ga-akwụrụ n'ọkwụ ha. Onye isi ụlọọrụ NNPC bụ Bayo Ojulari bụ onye kwuo okwu a n'oge ha nọrọ na-eme ya bụ akwụ nkwekọrịta na-etinye aka na ya. Ọ gara n'ihu ime ka o doo onye ọbụla anya na o nwedịrị ọnwụ nshie dị mma tupu ụlọọrụ abụọ abịa na nkwekọrịta ha mere. Ka ọ dị ugbu a, ụlọọrụ NNPC na-ekwuo na ya bụ ọrụ ha ga-amalite ugbu a na ọ ga-aga n'iru ihu na ụlọọrụ Port Harcourt nakwa Warri ụlọọrụ nzipụta mmanụ ndị a ga-abụ nke ga-akwụrụ chem n'ọkwụ ya ma bụkwara kpoo dịka a ga-ahụkwa na a ga na-eme ya n'ụtụ dị mma ma na-elebara ya anya. Ugbu a ụlọọrụ NNPC na-ekwu na mgbakọ aka ọnụ a ha mere n'ọba atụmatụ ha na-eme iji hụ na ha ga-ewerite ụkwụ n'ebe ndị ga na-arụpụta mmanụ patrol dị ọcha nakwa akụrụngwa ndị ọzọ ma gbalịzikwa mbụ ike ịhụ na ha ga-abụ ndị ga na-ahụkwa na mmanụ gas ga-abụkọ nke ewerite ụkwụ elu n'ụlọọrụ ndị a ugbu a a na-agbalịsi ike ime ka ha kwụrụ n'ọkwụ ha. Ojulari bụ onye gara n'iru na-ekwu na nkwekọrịta ugbu a ha mere na ọ bụ usoro ha ji gbapụ ọsọ nakwa mgbalị ha na-eme iji hụ na ha ga-abụ ndị ga-akwado nrụzigharị ụfọdụ ụlọ ọrụ ma gaa n'iru ịhụ na ala anyị ga-abụ ndị ga-arụpụta mmanụ patrol bụ kpoo ozuzo oke.
1: N'akụkọ maka ntụrụndụ, ụlọikpe ukwu nke dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, nọrọ ụnyaahụ bụ Mọnde, si na a ga-amaliteghachi ikpe bụ nke ga-ehi odo n'abalị 28 nke ọnwa Mee, bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya, maka nụrụ akwụkwọ ikpe nke ewebatara n'ụlọikpe bụ nke na-achọ ka ndị uwe ojii malite achịkwa nnyocha ha na-enyocha maka ihe buterelanụ ọnwụ otu onye ọkụ egwu nwụrụ anwụ bụ Maazị Iloroluwa Ola Dimeji Aloba, bụ onye ejiri Mohbad mara. Ụlọikpe nke onye nọ n'isi ya bụ ọkaikpe James Omotosho bụ ya nyere iwu maka nnụrụ ikpe a dịka ọ na-agwala onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii nakwa kọmishọna ndị uwe ojii sitere na steeti Lagos ka ha hụ na ha nyere ohere tupu oge ikpe a na-eru. Ị pụrụ icheta na e nweela ọtụtụ ọnọdụ nke obi iko n'elu dịka ọtụtụ ndị nọ na-ajụ ihe butere ọnwụ nke otu onye ọkụ egwu kakpụ ndụ ya n'ọnụ bụ nwaokorobịa gbara afọ 27 a kpọrọ Mohbad, ebe ndị enyi ya n'ikwu n'ibe anọrọla na-ekwu otu nwa amadi jiri nwụchuo ọnwụ. Na ịkwa afọ n'ala maka nnyocha ndị nke a na-eme ugbu a, ekwuola na a ga-amalite achịkwa ime nnyocha ka chọpụta otu mmiri siri banye na opi gbọgọrọ dịka a na-eme njem nke nlebakwu anya n'ọnọdụ nke dị otu a maka ọnwụ nke Mohbad. Okwu ọnọdụ Mohbad nakwa ọnwụ ya ọ nwụrụ mere ka ọtụtụ ndị malite ime njem njegharị dịka ọbụnarị ndị na-anọghị n'obodo Naịjirịa nọkwara mee nke ha. N'ihe dịka afọ atọ gasịchara mgbe Mohbad jiri nwụọ, enwebeghị ihe eji aka n'ihe niile a nọ na-avọkarịsị na a na-achọ ihe buterelanụ ọnwụ Mohbad, bụ onye ọkụ egwu nwụrụ n'anwụ.

0: akụkọ maka ntụrụndụ abụ ya bụ akụkọ anyị jiri na-eweta uju akụkọ nke ụtụtụ taa na isi njedebe. Mana tupu anyị apịche kpamkpam, nụrụkwa na isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekwupụtachila ịdị na njikere ha ugbu a ịhụ na apalikwuru aka maka ọnọdụ nchekwa site n'ihiwe ụlọ akwụkwọ nke ndị uwe ojii. Ndị ọrụ ahụike na steeti Niger eyiela egwu na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na gọọmenti steeti Niger enyeghị aka ka a tọhapụ otu onye n'ime onye ọrụ ahụike bụ onye atọrọla atọrọ site n'aka ndị otu na-eyi ndụ egwu. Ebe anyị mekwara ka ị mara na ndị isi okpokpo gụnyekwara ndị eji okwu ha eme ihe na pati APC ebe siri azịza zukọrọ na Baton Hall ụnyaahụ bụrụ Monde ebe ha nọ welie aka elu sị ma ọ dị mma ọ dị njọ na ọ bụ Prince Paul Ikonne ga-aga maka ịnọchite anya ndị nke Abia South n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Anyị ji ohere a na-ekele Isaac bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ndị sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya imeela maka ige ntị. Onye ọma m ya gaziere gị ndewo.
2: Anyanwụ achakela Rose 101.9 FM.
3: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa
4: n'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
3: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
4: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa ahụ eduo gị ọ bụ ebe ị gara ụwa obi adịghị mma.
3: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria
4: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
3: n'oge ndị Igbo
4: na Rose FM redio ka ibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.9 FM.

bụ agba nke ikpeazụ ihe omume anyị na nkịta n'oge ndị Igbo. Afọdụrụ nkeji 11. Ihe a bụ agba nke ikpeazụ ihe omume anyị na nkịta n'oge ndị Igbo. Afọdụrụ nkeji 11.

0: ọdị ugbu a mụ na ezi dị m na redio ga-ejiri nwayọ chọkọlatawa abụ anyị maka na nke ebezoko bụ na akpọgata na gịdị n'ọtụpụ ekechie ya. A na-eme mbembe dị ntakala anyị ngọrụ mgbe ọ eke ihe ahịa shege vọmụ ịvachapụ ya nne nne m ashịghị ịvachaghara ma ịvachapụ ọla mana nke hiri anya avọchala kara nke abụ ya bụ agba nke ikpazi mmanụ nke taa n'oge ndị igbo ka mekwere ka ịmata o na ga-ahapụ aka na isi nkwa ege spice clip bụrụ na na-aga nnọọ n'ihu ọrụ ji nkwa na-emeghị obi ọma ori mgbe tụtara mma nakwa Miss Paul na-eburu oche gị na ha bụọ emerube ya orikwelaka na nke hudachi na nwanna pide eburu oche na-aga n'ihu ọ bụrụ na ga-elube ga-ahụ na onweghị bọzi kwesị na labụ n'ọrụ mgbasa ozi ruos 101.9 FM aba imekọ ọnụ ọchị waa gị obodo na mgbe kwesịrị ịhụta gị na mgbe ụtụtụ a ori na mgbe anyị ga-apịtụkọta n'ụbọchị nkịta kpamkpam ebe ọwụ na ozi m na-adị m ziri taa ịmadị m onye ọnụ n'obi eze na ha ahụ ji were ihe ndị eze bịa taa mana agwara otu ọ dị mana ya na ya sachi ndị dị mkpọrọ aha ma ndị onowu adịdịsa ya wụ obi eze galata ụlọjọ asamajụ ọwụdụ sa adị onye mkpa arụkechi ugbu a ha agwụcha tụtụsị m oge so edịghị m so ndị na-akpa anyị anaghị enweta anyị biko lezave lezave aha adịmadị onye ke oke alo alo ụtụtụ ọma ya mara gị mma bọlachi onye ka anyị na ya nọ ụtụtụ ọma
1: onowu igbo
0: onowu ngwanụ gaa n'ihu ka ị hụrụ ya bụ ihe anyị jiri bịa okwu ntabire anyị jiri bịa bido ndewo ole ndị ara akụ aka iwe onye ogburu eziokwu were aka gị ndewo eze ziri eze ozi zi eze ndị eze nzere m nke a bụ okwu ntabire a jiri bịa taa ebe a ka m ga-agba ya mkpịsị na ya bụ oge ndị igbo nke taa mụ nwụnwe m nakwa ezi dị m na redio Maazị Clinton obida ya anyị na-asị gị demedeme nke bịa nnọọ nrọ ke mụtụrụ anya anyị na-aga n'ihu n'ihu ọ bụ n'ihi na anyị nwere ebe anọ pụrụ iche anyị nakwa asị gị jisi ike.